0: Buenos momentos. Musicalia 106.0, la que me gusta escuchar, emisora comunitaria.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。